0: Radio Maestral se je redno poslušal v Slovenskem kulturnem društvu ob izvajanju vsakdanjih del.
1: Vaša najbolja muza, Radio Maestral.